Pisingo zikle bero, lo pisingo javle dero, jigar le kudere, pisinge me lewe dere.